ти че курну гзамерогеш. Мі фальт та джіта, дзе метрит на сі, пак уште те кунг.